0: etete wo na wo ye bibia enye ye no fade ye abrejuma die so ye de ka so de da ama
1: abrejuma die ye de brew adwo da ko si fiada 1 p.m. to 3 p.m. e wo adum tv any ishira fm so